Ile Korch je velk, ko kompanija je našta veta, i še je bel anuncija velk, da kank vam petli, ulasimo l'akordin valguna autra fazes da našta veta, ki je ta naš Le Korch. Lžija škola, kosaka na ti plažovanja duč, la ferijes ulak pluda džut na univilnija funancal, mala živa da fe ungol autra laur, per se da van je velk. I mutons a fel paštr i la mutans prana familija ot na butajga. Ma saman ovo anče un pude templiada i de kal se le kurdon angedjan. Per exemple, kankan živat il bosch ka fe kapanas o kankan fažova a la škuanda kun i kompanjas. Ma da segur je jani de škola kajke de gung ne se žmanša. Velung živa džan la škola, man je puč ova pa pitlen teresnem pare. In se lakorda di maestri od la maestris kangrova i samban pluke autr kankan čapova vel strafonga, a žake na ova nijem para. Mi puč, živa in anta studija, la mažra pert in parova in mštir. Tlova ili korč, al moštr, ke prtando vašaldi ili od pajamant fo vašaldi pitl. Kankan fo vafanč in žapovan pajamant, ponaš komunčovn a penseja žemutans i sentimanške žavni ili žavns ova ne jenje da dažminče. Se le kurdon pona anče da koke fanrovaj prankvatir, i sam ban li de noca. Duč al manko una fotografija da kaldi ili je šaldi interesanta odaj kike fova pržanč i msara anča konštate ke velum ovelavna na jen je plut pranaus. I mutons i la mutans ki je unič al mund je da se gur undi plubjaj le korč la vita. Angreša kon al veštr pera o oma ovum plukruci fova kal na avaj aržontan travert important la vita. In valguna familjes aral la kort de kanken živa a fe ferijes al mer o a fe ve bela žita sun nošta montes. Jönčen tanka šta okažons univil belen tlau ta fat fotografijes i zanti čalun pensan adut kalke se amuda. Suvans je ančel sport na pasjon ke je štata prežanta ta nošta vita. Garažetes de ski, la rodes, partides de hokaj i de žuž al pale i moda autri sportč. Kježi le korč ke duč navz ong. Umfatša me koka špeta davres, u ažake fangen štaz lepro. Kike abula fortuna, da podaj fe vel mažr vjač, vižitanci tajz koka Roma, Unijaža i Firenze, u anče vel avtra cita, ora d'Italia, pan se da se gurinant do akal ki audu, ja kike for pea. Sombo na mantr duča una, ke se purvom de panse do aj bjejmu manč de nošta vita, ma savonka union anče pasad de manko bjejmu manč. Oanša, šaldi te Bog mu manča.